0: adopté une approche assez inédite. Et puis enfin, c'est le choc de la journée en première ligue. Liverpool reçoit Manchester City sur sa pelouse. Les Sky Blues doivent s'imposer pour conforter leur place de leader. Les Reds peuvent, eux, revenir à 3 points de la première place en 4 victoires. Un choc qui plus est au contexte particulier. Vous avez le programme à rendez-vous à partir de 12h30 pour votre journal. Restez avec nous sur Média.
1: مبروك للفائزين الاوائل في قرعه فيبرو اوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفايه من مدينه تمارا، محمد طويل ومحمد ابيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي ايت الحسن من الدار البيضاء، فريد اخشاوي ومحمد الكريف من القنيطره، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعه فيبرو اوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبرو اوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعه باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية 2 نوفمبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: Les amateurs et les amatrices de littérature sont attendus à Tanger pour participer à la 14e édition du Salon régional de l'édition et du livre, un événement inauguré hier dans la ville du Détroit. Le thème cette année, Tanger, port de l'imagination et refuge des écrivains. Au programme des rencontres littéraires et intellectuelles, des ateliers et des espaces de création artistique ouverts aux jeunes talents. Un événement à découvrir jusqu'à vendredi prochain. Et puis allez, on se quitte avec un mot sur les couleurs du ciel au Maroc, des averses orageuses fortes avec de la grêle et des rafales de vent sous orage sont attendues dans plusieurs provinces du royaume ce dimanche. Une alerte orange de la Direction Générale de la Météorologie qui concerne les provinces de Figuig, Tinrir, Sifrou, Taounat, Beni Mellal, Ouazzane ou encore Khmisset et Settat. Sortez couverts. C'est la fin de cette synthèse. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle après-midi à l'écoute de Midi 1.
1: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
2: Midi 1, Spotlight. منتصر
3: السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اللي تتعرفوا الآن في موسمه الأول سبوتلايت اللي من خلاله تنفتحوا المجال لكل الضيوف ديالنا باش يجيوا يتكلموا على الحرفة ديالهم أو الهدف ديالهم من الحياة وإحنا قررنا أن نسميه سبوتلايت يعني تنسلطوا عليهم الأضواء. اليوم فنان تبني عالم موسيقي خاص به عالم كيتلقى فيه الإحساس الهوية تجربة الشخصية ديالو كيشتغل على الجانب الإبداعي والإنتاجي الفني الموسيقي هو مغربي فرنسي ابن مدينة مراكش. اليوم غنقربوكم من عالم ديال لوكسور. لوكسور غادي نعرفو شكون هو. هو الضيف ديالنا عثمان, مرحبا بك.
4: ميرسي بوكو, شكرا بزاف على الانفيتاسيون, صافي بليزير نكون معك اليوم منتصر.
3: كي داير؟ بخير
4: الحمد لله, كلشي بخير.
3: اذا قبل ما نتكلموا على لونيفير موزيكال ديالك, حنا كنا تلاقينا ملي كانت تنظم في الدار البيضاء مهرجان le

0: كبيرة نورمالمون على حساب التهيئ ديالنا نمشيو مزيان، ونتمنى لهم كذلك حتى هما بعد انهم يمشيو مزيان. فلذلك تنظن اننا حنا مستعدين وزعما متهيئين لاي حاجه تقدر توقع في هذه المباريات.
1: نذكر ان مباراه المغرب والجزائر غدا في افتتاح كان الفوتسال ستجرى بدايه من الساعه 8 مساء. نذكر ان المغرب يتواجد في مجموعه تضم كل من الجزائر وزامبيا وليبيا، اما المجموعه الثانيه فنجد فيها مصر وتنزانيا وانغولا وموزمبيق. منافسات كان الفوتسال ستتواصل بداية من يوم غد إلى غاية 21 من الشهر الجاري.
2: شكرا جزيلا لك الزميل وديع أحتي، ومعك نختم كل ملفات العاشرة. شاكر لكم مستمعينا حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
3: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
4: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autrefois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
5: Nous voici en Égypte ancienne, environ 3000 ans avant notre ère. Le jour se lève sur la vallée du Nil, devant un atelier, un garçon tient dans sa main un percuteur de pierre. Cela sert à tailler les pierres. À ses pieds repose un énorme bloc. Il voudrait lever le bras, frapper, mais une main l'arrête. Arrête son geste. C'est celui du maître. Le maître tailleur de pierre qui lui dit « Non, non, attends mon garçon. Avant de frapper la pierre, regarde-la. » Le garçon baisse son outil. C'est la première leçon du tailleur de pierre en Égypte, il y a plus de 3000 ans de cela.